Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanom. Bratia, koli máme odpúšen hriech pro víru, žijeme v pokoju s Bohom čerez Hospoda našho Isusa Krista, bo čerez Neho sme sa vyrovdistali i ku blahodati, v ktorý prebývame i chváleme sa nádejou na Božú slavu. A nelem toto, chváleme sa i trpiňom, bo známe, že z trpiňa pochodeť trpezlivosť, i z trpezlivosti vyprobovanosť, i z vyprobovanosti nádeja. A nádeja nezahambľuje, bo ľubov Boža je rozľatá v našich srdciach čere Sviatoho Ducha, ktorej nám je danej. Bo Hristos, koli my iši byli slabé, v daním časi umer za bezbožných. Bo malo kto umre za spravedlivého, choc za dobroho by sa dachto skorše osmilil umerti. No Boh stvrdil svoju ľubov ku nám tým, že Hristos za nás umer, koli sme iši byli hrišnikami. Za to tým skorše teper, koli sme jeho krovľou, očišťené od hrichiv, budeme ním ochránené pred hnívom Boha Otca. Keď my, nepriateli Bože, byli s Bohom zmírené čerez smrť jeho syna, tým skoršená zmírených spaseť jeho život.

0: čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Povie Hospod, svetilom pro tilo je oko. Keď to tvoje oko bude zdravé, cíle tvoje tilo bude svitle. No keď bude tvoje oko plané, cíle tvoje tilo bude temné. A tak, keď svitlo, ktoré je v tobie, je tma, jaká veľká bude potím, sama tma. Nech to nemôže slúžiť dvom panám, bo jednoho z nich by ľubil a druhého nenávidil. Jednoho by si atremal a o druhého by nedbal. Nemôžete slúžiť Bohu i mamoni. Za to vám hovorím, nestarajte sa o svoj život, što budete jistý abo pety, ani o tilo, do čoho sa oblečete. Cí život ne je vece jak jídlo a tilo vece jak oblečenia. Posmotne na nebesných ptachív, nesijúť ani nežnúť, ani nezberajúť do srpancia a váš nebesný otec ich živiť. Cív necinniš jak oni. A kto z vás môže svojima starostiami predatý svojomu zrostu cholem jeden lokeť? A našto sa staráte o oblečenia? Posmoďte na poľové lelii, jak vrostajúť. Nerobľať, nepriaduť, no hovoriu vám, že ani Solomon v cíli svojí slavy nebol tak oblečený, jak každá z nich. Keď Boh tak oblikať poľovú travu, kotra dnes je, a zautra je šmariať do peca, citom skorše nezaodie vás, malovírna. A tak nestarajte sa i nebysidujte, što budeme istí, abo što budeme petí, abo do čoho sa oblečeme. Bo za tom všetkom priahne ľudstvo. A váš nebesný otec preci znať, že vám všetko toto treba. Samoperše hľadajte cárstvo Bože i jeho pravdu a všetko toto vám dodasť sa.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie.

Čakám ja mesiac od toho času, jak vedal novelo. Nekupujem nechto. Jak dobrý ňaňko na svoji dity, tak ja aj pozerám na to tých 440 knižok, što v poriadku ležať na svojich policiach. Každý deň sterám z nech poroch, tak prezerám si ja, jak parádne vezerať moje vedania knižka. Titul poskladaný prekrásnama ornamentovanýma bukvami, z kotrech zvyšujúcia bukety kvitok. Moje prizvište je nadrukované skromnýma malýma bukvami, zapchalo sa do kúta najnešie, bo ja neľúbil vestatovatý sa. Papír prekrásny, storon pozaznačován elegantní dolov. Korektúra, što pro ňu o oči ja nepršou, vošla prekrásna. Za každú najdenú chybu plaču 50 grajťariu, kolik to najde. Slovom, vedania také, što jak by jo hojši šumne opravety, to môže smilo ležati v saloni na orichovým stoli, pre domašných albumách i zaslúžených rosiniv i košeka s želáňom k mene nám abu novoho roku. Tak čekám ja mesiac. Neprechodí nechto za mojima novelami, tak proslávlenýma žurnalami. Oj, hryze mene toto. Dúmam sobi, treba dati na prodaj do knehe. Prechodžu, kláňam sa i tak povídam. Prejmejte moji novele do knihárni. Dám vám 25% rabatu, tak jak všetko vydavateli. Upraviteľ knihárni skrevel sa. Kaže, dúmate, že vaše novele kúpeť dachto u mene, to sa melite. Doktor Chrámko, ktorý je novelista, i jeho novele nechto nekupuje. Nímci čítajú ich po nemecku. Poliaci po poľsku, Moskáli po moskovsku a Rusene nechotia čítati. Ale ja nechotiv tomu vieriti. Prejmejte do sebe, hovoril. Precik u vás chto zlem kúpiť. Ta ja už im miesta nemám na knižku, všetko ležeť, opravduje si a prodavač. Ja veľo ich neprenesu, 100 exempláriu to veľo miesta nezabere. No dobrý, preneste. Prenízde do knehe vlastnýma rukami 100 exempláriu i s nádejou v ruskú vzájemnosť oddav do rúk vedúčomu knehe. Čekám mesiac. Nehodete ako z autorovi vyprošovatý sa, ci prodajúcia moji novel. Ja i nezachodok prodavačovi knehe. O mesiac prechodžu. Jakže tam s mojima novelami? Až to. Jak ležali, tak ležať. Nech to ani slovom nevyprošoval sa. Bože mi, a pro koho, že ja ich napísal? No daj, doro Hadoslav Ternejsta. Bývali talantné také, jak ja, a ľudé tak nechotili ich dlhý čas znati. Jako s to už len bude. Poradil mi jeden priateľ pozberati adrese najlepších patriotiv, takých, što pre svojim patriotizmi majú diši hroše, i rozposlati novel na ich adrese. Posluchav ja pozberav adrese 150 jak najlepších i najzvučnejších patriotiv i rozposlabím svoji novel. Povídali mi, ľudia kupovali by, ale im treba knižku do rúk dati. Tak ja i zrobil, dávim 150 patriotam knižku do rúk. Čekam mesiac, patriot neozevajúcia. Čekam druhý mesiac, net ani vitra, ani chvíli. Patrioty neposelajú ani knižky, ani peniazy. 150 exempláriu. Vseže je to 112 zlotých i 50 grajciáriu straty. Odkaže ja môžu také darunky davati i svoju bydnoj kešeni.

Na tretí mesiac vernul mi jeden patriot moji novel. Očevidno, prečítavých bobeli porostenan, pošmarovan, pokvapkan svičkou i potorhan. Napisal na knežku. Prekrásne novel. Ďakujú vám, što poslali prečítati. I vernul mi. Šomnej patriot. A 149 exempláriu tak i propálo do dnešného času. Smutno mi z toho bolo des mesiac po taký strati a dále dumám sobi. Što upalo, to propalo. Postupavia sobi nepraktično. Nestoj takým spôsobom pičmariovati ľuďam knežk. One že neproseli. One mohli knežk vernutý chodzbe na moji utrat, ale koli oni nevernuli, to môže chodz len pročítajú ich. I z toho už pro mene je chosen. Stričom ja známoho, što poznať rúsku obšnosť. Narikám ja pered nám na svoju bydu. 250 zolotých hreňských, jak do vode šmarev, i nepresvičenej v tým, ci dách to lem čítal moji novele. Nerob sobi z toho nič, kaže mi vin, že rusene nekupujúť knežko. Naše obchode s knehami nemajúť kolporteriu, a bez kolportážu nit ničoho. Teper nachodiať ferii, svaďb, siata. Najcoby dobrých známych, što pídud na sela, daj im knežko, oni rozprodajúť. Dumka znamenita. Dosť pravda treba tak zrobeti. Po nachodovia sobi známych i dávim na rozprodávania 100 knežok. Tým, što nemali ochotu prijati na sebe prodávania, to ja obiciav po 25 grajciariu rabatu za knežku. Píšli moji novely so známema na sela. Čekam 2 mesiaci. Známe vertajúcia do místa. Stričam jednoho. Nehnívaj sa, povídať, že nedám to by zaraz rošej za novel, bo nemám pre soby. Takže ty prodav ich, prošu sa s radisťou. Prodav, ale znáš, hroše sa menuli. Ja to by vernu kolis. Stričam druhého známoho. Ja nespomenám pro novel, haňbľu sa ako sám sa prosety, ale vin sám začínať. To naistno budeš sa na mene hnívati za tot novel. Neprejemno jako sprodávati, to ja rozdaroval 15 knežok a 5 des tam u mene ležať. Ta čej neníváš sa za toto na mene, ale deže, chraň Bože. Stričam tretieho známoho. Vin sám začínať by si dovati o mojich novelách. Prekrásne tvoji novel. Ja čítav ich v rodenním kruzi i oni bar spoľubili sa. Sestra až plakala nad rozpovídaňom moja mela. A prodal to chod len dakýľko knežok? Ní, ja víz ich to by nazad a nehnívaj sa, zabel v korčmi v nedopetovi i spamiatal sa až na stanici, že tam zochábev ich. Nemôž bolo vertáci sa, bo poísť odchodev. Tá môže by iši napesati, škoda 20 knežok. Napísali mu písmo do vlastníka korčme. Prešla odpoveď, že v jeho korčmi nejaký knežok nechto nekoli nevidí. No, pravda. Píšovia do četvrtého známoho na navštívu. Balakáme des hodinu, nespomínať ani slovom pro novel. Prekromí samomu veprošovati sa. Chodžu po chržach i pozerám. Ležeť kopka knežok, obvetech papírom na zemli. Schýľam sa. Moji novel. Ta jakože on je nešťastný, jak keď by týždeň ležali vo vodi a potom týždeň v bolotí, znevočené, zabločené, zaplesnit. Što sa im stalo? Prošu si ja so žaľom. Zamokli v dorozi, jak ja išol na kanikule. Môžeš sobie ich zjati. Vzjavia 20 exempláriu i preníz so smutkom do miu. Rozvertam, presmotriujú sa, nech to nezachoče ich i zadarmo. Celkom znevočené. Inčo moji kolpolter s dávaciami novele poprodali, ale hrošej za nech ja do dnes nevidím. Štože robeti? Propálo. Žalováti nebudú známych. Same poriadne ľudia.

Ostalo sa mi išli 90 exempláriu novel doma. V knižním obchodí nekúpev nechto ani jednoj knižko. Zabravia knižku od tam i zochabev len 10 exempláriu v nádii, že môže kto skúpiť. 180 exempláriu zviazal šnurami i vníz do pivnici, bo zavadžali mi v chrži. Moja nádia na hroš i na slavu ščezla. I ja už nekoli nezahľadal do tých novel. Na ich mš zídať, ja už vece pesatý nebudu. Rusen je národne kultúrnej, pro nech veda baj egypetské sonnek i nebesné leste, a ne novel. One tak rozumľacia krásnym vešám, jak ja egypetským hieroglyfam. Škoda čas stratiti. Mrzota sa mene uchopila, nečudobav si ja. Pív roka ja nezahľadal do pevnici. Ja stav dosť prekladným robitnikom, svojí kancelárni, chodeviem každej večor na pevo i všetko, čo ja zarobil, obertal na prohuľanko. Nestojilo hľadati uspokojenia v jakých z ideálnych namáhaniach. Život zmarníješ a ruseniu nevopraveš. Taká už nácia. Lipše prežovati deň za dňom, tak jak oni toho robľať, lipše nestaveti sobi veľkých cílej pred oči. Toho roku v liti ja zahľanú do pivnici. Prechodžu i svičkou i rozhľadám sa. Ležať moji bydne novele tak spokýno v kútočku, nepohnúcia, tak tých. Ani sonečko na nech nehľané, ani človík do nech nepopozeracia, môže len mše. Tadeže. Ane mše ich nerušili, bo môže papír bol nesmačný. Tak mi žaľ stalo mojich bydných novel, lem, že im sa nerozplakal. Bože mi, dúmam sobi, no buď tu uruseniu literatúrom, to radšej budú kamíňa touči, jak dľa ruseniu pesatý. Rozhodnú v Jakobu knežok, čujú nosom. Stuchle moji novel, plísňu od nech zavrtať. Treba, dúmam sobi, ich peresúšetý. Povnášavia ich i z pivnici na svit Božej i rišev porozkladovati ich na sonci. A v tým dom ideja žev bol velekej sad, bar zvehodnej na peresušovania knežok. Tam na suchým miscu rozloževia proteu sonca svoji novele, zamknú dverci sadu i peresvičenej, že nech to nezajde, pišovia do chrže. Ohodenujem pršov po pozerati sa. Dosť pravde, nekoho z ľudej nezainteresovali moji knežka, ale piať psiu, staroj pann, što žela v tým samým domi, kde ja, mali z mojich novel veľkú potichu. Čerez štachitku zalízle ps do zahorode i skakali sobi po mojich novelách až príjemno. Jeden pes tremal knežku novel v zubách, druhej, jakej štukar, obrnúvši s nohami, pičmarioval knežku. Tretí i četvrtej derle sia o moji novel, rozumieť sia zubami, a piatej sia hriv na knežkách na sonci. Ach, pse prokľate, si to ja pro vás napísal moju milu? Pidchodžu ja bleže gunem, a oni tak tišacia mojima novelami, že až mi volosia dubkom stavať. Jak preskoču, jak začnú metati do psiu mojima novelami, leteť knežka za knežkou jak bomba, pse skumeňať, krvajúť, chovajúcia, ale ja neprošu. Meču i meču, pokiaľ ja nevhnal psi na ulicu. To d, až uspokojil sa. Tak i pse tišeli sa mojima novelami i plakali z ich príčiny, no ani jeden rusen nad mojou literáckou doľou ani neskrivel sa. Na ich boh ľubeť, kýď ju nech, také tvrdé srdce.

0: bardzo.
1: Dobrý deň, je pondelok 22. júna 2026. roku, je popiv 8. Musel sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzo, do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informácií o kotrech nejspešu Svitovou informačnou agentúrem i Svitovou médiím. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu ohlásil, že britanský premiér Keir Starmer odstúpiť zo svojej funkcie, no žiadne dokazy pritrmujúci toto tvrdenie nedal. Vece britanských médií ale predtým avizovalo, že Starmer bol svoju rezignáciu mých ohlásil v pondelok. Keir Starmer odstúpiť z funkcie premiéra Spojeného kráľovstva v dvoch bardzo vážnych vopросах: imigrácia i energetika. Seriózno bol neúspešný, že čo mu všetko dobre povie Trump, alebo napísal Trump vo svojim posti platformy Truth Social. Britanský týždenník Observer napísal o možlovým Starmerovým odstúpeniu už v sobotu. Premiér podľa gazety pred prijaťom finálneho riešenia o svojom ďalšom postupe diskutoval so ženou v takým selským domy britanských premiéry Checkers. Observer s odklikaním sa na nemenované džerela napísal, že Starmer prešiel k tomu zaklúčeniu o neutrematelnosti svojej pozícii po rozhovorách s ministrami, radnekami, donorami i profesionálnymi liderami. Podobné informácie publikovala v nedeľu i televízia BBC. S odklikaním sa na vládne džerela tak sa mu tvrdí, že Starmer bol mých predstavitý plán svojho odstúplenia už dnes. Britanský minister pro obchod i biznis Peter Kyle pro BBC v nedeľu povil, že premiér zrobiť toto, čo je v najlepším interesi krajiny. Starmer podľa jeho slov toho času rozdúbuje nad vozvami, ktoré majú pred sebou. Deputát lejbrističnej partii tvrdia, že problémov nie je len partia, ale osoba na jej čoli, značiť Starmer, vyriať, že premiér je nepopulárny i svoju partiu hamuje. Hrozba pro Starmerovú pozíciu značno narosla po četverhových dopomínčích voborách v okruzi Makerfield. V tých voborách vyhral jeho partijný rival Andy Burnham a zdobota kreslo v parlamente, vďaka čomu môže kandidovať na šéfa Labour Steve Hodges, tak zatiaľ nezrobil u svojom projavy pre obyčajnú novú poď pro krajinu. Desiatka deputátov už vyslovali pohľad, že Starmer by mal odstúpiť. Podľa BBC spisok tých osob vse rosné a predali sa gunným i vysoko postavené členové kabinetu. Kľúčnú ministerke zahraničných diel Ivet Cooper, ministerke vnútrišných správ Šaban Mahmud, či ministerke transportu Heidi Alexander. Podľa BBC je Burnham považovaný za najpravdopodobnejšieho Starmerovho nástupníka u funkcii premiéra, hlavného šéfa lejbrističnej partii.

Pravicový kandidát Abelard dodala SPL a Tisno vyhrá v nedelnejším druhým kole prezidentské voľby v Kolumbii, ktorý žiteľom preoficiál tvrdý zasah proti povstaneckých grup zamotaných do biznisu s narkotikami. Vychodí to z majže cílkových už rezultáty informuje o tým agentúra AFP. Po zrachovaniu holosiev z veciach 99% voborčích místností vyvdela Espriela so zdobeťom 49,65% pred svojím ľavicovým rivalom, protikandidátom senátorom Ivanom Cepedom, ktorý má 48,7% holosiev. Obdvoch delilo len dakielko tisíc holosiev po bars napružený kampanii, ktorú poznačili bombovú atáku povstanciu stovku ohrožovaní proti kandidátiv i atentát na jednoho z takých vážnejších konzervatívnych kandidátiv. Dela Espriela, 47-ričný biznismen, právnik i spívak, nikda nebol u publičnej funkcii, maje dvojaké hraždanstvo Kolumbii i Spojených štátiv, označuje sa za političného outsidera, chosnuje prozovku El Tigre, to znači tiger, netají sa tak samo sympatiami k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého v kampani i podporil prebložila agentúra AFP. Jeho premoha jak bač zlipšiť odnose na Bogota s Washingtonom, ktorej juhoamerickej krajine dá vojenskú pomoc za miliard dolárov. Bude okrem toho takou probou pro mírnej proces v Kolumbii. Dela Espriela sa zaradil medži ďalších pravicových kandidátov, ktorí v posledním čase dostali sa k vlastiom v Latinskej Americi. V kampanii pre svojich projavách vystupal za na tom takom sklom neprostrelnom i pre obice o tvrdej zasek proti ozbrojenom grup, vključno bombardovania taborov narkoteroristiu za pomoci Spojených štátov. Je naperek jednaniam vlád s gerilovými i polovojenskými grupami Kolumbia prežívať najhiršiu voľnu násilstva od 2016 roku, keď povstanci z revolučných ozbrojených sil Kolumbii, známe to pod skoročením FARC, po desiatkách rokov ozbrojeného konfliktu predpísali mierne dohovory, transformovali sa na legitímnu političnú partiu. Tisíci bojovníkov i lokálnych komandantov, ale to dohovor neprijali, zochabili sobi svoju zbroju i prodlžujúť povstaneckým spôsobom života i organizovaním zločiny. Po 4 rokách vláda doteperišného prezidenta Gustava Pedra, ktorý už kandidovatý nemých, znižila sa bezrobitnosť i minimálna mzda sa pýňala 85%. Kritici ale tvrdia, že Petrova politika dala zločineckým organizáciám BARS mnoho prostoru, že by mohli robiti svoju nelegálnu robotu a hlavno zarabiati na nelegálnych narkotikách i dalších tých, možno povisti, diatelnostiach, ktoré nemajú do zákonom BARS mnoho

zčazoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: nahradiť.
1: Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu a ideme do Prahy. Tisíci ľudí v nedeľu zašli sa v Praze na protest, s ním pochodí na podporu publičných verejnoprávnych médií. Tento protest organizovalo občerstvo Milión chvíľok pro demokracii, značiť milión momentiv chvíľok pro demokraciu. Ministra kultúry Ota Klempiča požiadali, že bol stiahnu propozíciu na zrušenie koncesionárskych poplatky i vozvali ho na odchod z funkcií ministra. Informuje o tom portál novinky.cz. Protestujúci skandovali slogány, jak eštebáky nechočeme, médií sobie nedáme, pochod vývu zo stanici metra Pražského povstania pred budovu Českoj televízii. Dnes sme tu za to, že robotníci Českoj televízii i rádia sa ďakujúci Bohu spravujú smilo i nechoťať sa zochabety kúpety a posia z reči bez boja. Petrmujeme ich ponedeľkové štrajky. Sme tu, že by sme vkázali, že za nama stojíme, že im ďakujeme i že ich v tým nezochábeme sámach. Volo sa predseda občestva Milión chvílek Mikuláš Mináč, podľa ktorého sobí chotieť krajinu v krásty oligarchové extrémista i darebáci. Premiéra Andreja Babiša vozval na televíznu diskúziu. Demonstranti pred budovou Českoj televízii prevetali robotníci, ktoré im poďakovali za podporu. Chceme fachovú diskúziu, ne političný diktát, povie predseda profsúzy v Českoj televízii i Českého rádia Vlastimil Vojtech. Robotníci na budovu Českoj televízii zaveseli nápis ďakujeme. Česká vláda v pondelok, menovšie týždeň, schválila novelizáciu zákona o zmene financovania Českoj televízii i Českého rádia. Dosledku kotro osoby bude Česká televízia mať hirší rozrachunok približno o 1 miliardu českých korun. České rádio bude mať menšie o 350 miliónov. Babiš ale kritiku neprenemať v obe dvoch inštitúciách je podľa neho prostorná šporenia. Povtoriano tak samo podkreslil, že koalícia nechoče zasahovať do vysielania ani médií, ovládať, jak tvrdiť opozícia. Robotníci i externá spolupracovníci Českoj televízii i Českého rádia v reakcii na vládou schválená zmena oholosili na pondelok štrajk. Podľa iniciatív pod názvom Verejnoprávno, ktorá akciu zastrešuje štrajk dotvárajúca všetkých televíznych i rádiových okruhov s voňatkom tých detských. Videli sme to v Maďarsku, vedeme to na Slovákii. V nás to dopustiti nesmieme, povieli organizátor nedeľného protestu proti toho, že by boli zrušené poplatky u verejnoprávnej televízii i verejnoprávnym rádiu. Tak uvedeme, či sa im podariť zochrániť tú verejnoprávnosť Českoj televízii i Českého rádia. Cholem tam, keďže no, môžeme povisti, že i v Polši bola jednaká problém s publičnými médiami, nelen v Maďarsku a na Slovákii, takže všetko toto krajino sa by prešli už nejakou takou skúsenosťou s tom, keď choťať toto, ktoré sú pre vlastiach ovládnutí médií.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

U švajcarskim hirskim centri Burgenstock v nedeľu podvečer skončilo prvé kolo prehovorov medzi predstaviteľami Spojených štátov i Iránu o implementácii memoranduma o porozumeniu, ktoré má vesti k zakončeniu vojny na Blízkom východe, informuje o tom agentúra Reuters. Podľa iránskej agentúry Fars trvali prehovory 80 minút a skončili sa pred vďaka potreby vedenia interných konzultácií. Iránska televízia IRIB tvrdí, že počas prvého kola SNBC dovalo o jadrovým programe Teheránu. Namiesto toho sa delegácii zameriali na 14-punktové memorandum o porozumeniu, prečím okrem mojej akcent klali holovno na situáciu v Libanoni. Podľa JRL televízii Al Jazeera sa zrealizuje vece tých kol prehovorí tematično budú rozdelené podľa okremých sporných punktov. Prvé kolo bolo zameriané na Libanon a v druhým koli budú vyjednávači vysiedovatí o hormuzským prolevi. Na ďalších stričach sa bude riešiť i iránske jadrové programy sankcií. Počatočné kolo tých prehovorov bolo 4-storonné i brali na ňom účasť i posredník z Pakistanu a Kataru. Podľa Baracka Ravida z portálu Axios americkú stranu predstavili viceprezident J.D. Vance, vyjednávači Steve Witkoff i Jared Kushner, vedúci kancelárii viceprezidenta Jacob Reses, riadnik pro národnú bezpeku Andy Baker i Cliff Sims, jak i Witkoffov radnik Nick Stewart. Podľa iránskych državných médií delegácia Teheránu pred začiatkom prehovoru očmarela americkú požiadavku o fotografiu i podania sobie ruk. Vance už toto prehovor označil za historičnú striču a rozhovory boli podľa jeho slov doteper bars úspiešno. Podľa JRL Al Jazeera diskusie prochádzať v konštruktívnej atmosfére napriek nedávnom postam amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil atakami na Irán, pokiaľ samo sebou nebudú robiť toto, čo vlastne požaduje Donald Trump, alebo pokiaľ budú ďalšie dajak inš atak, ktoré by toto perimíria, aké momentálne platiť, mohli vlastne zakinčiť.

Spolupráca Vyšehradsko-Štyrko. V4 bola obnovlená vo hlasu v nedeľu na Facebooku maďarskej. Premiér Péter Maďar, predseda vlád krajín V4, sa už zajtra v utorok stretať v maďarským Gödöllő v Pešťanskej župy, informuje o tom agentúra MTI. U výtorok popoludne previe tam premiéry u Polši, Českej republiky i Slováky v Grasalkovičovým paláci v Gödöllő, že by sme obnovili tísnu spoluprácu medzi štyrioma krajinami i v jedno robili na mycni srednej Európy, napísal Maďar. Premiér krajín V4 u četvr stretli sa na zasedaniu Európskej rady v Bruseli. Pred jednaniami lídery v Európskej únii absolvovali obšu spoločnú koordinačnú striču. Išlo o peršu striču premiéry V4 pred summitom po nakilko rokach. Predseda vlád Slovenskej republiky Robert Fico povie, že debat lídery V4 trvali len nakilko minút, boli ale barz vážne a potvrdili, že istnuje eminentný interes od formát oživety maximálne možlivý míry.

Nemecký minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt plánuje značno pidňatý kilkosť deportačných letiv do Afganistanu, informuje o tým agentúra DPA. V budúčnosti sú možné 3 čarterové lety za mesiac, povedala hovorkyňa ministerstva v Berlíne pro DPA po informáciách publikovaných v nedelnej presi. Okrem toho sú buď kvôli možné i individuálne repatriácii posredníctvom komerčných letiv, dodala. Rozšírenie deportácií nasleduje po rozhovorách medzi predstaviteľami ministerstva vnútrišných správ i afgánskom vládnym ruchom Taliban, keďže nemecká vláda nepreznávať vládne orgány Talibanu v Kabuli, prehovor v Nemecku označujúca jak jednania na technickej úrovni, pripomína DPA. Nemecko nedávno repatriovalo čarterovým letom 32 Afgáncov, medzi deportovanými boli muž odsúdený za kárne činy, vključno ubejstva, gvaltovania, sexuálneho zneužovania detí, obchodovania s narkotikami i šantáži. Toto, ktoré zneužívajú našu ochranu i robia tu vážne kárne činy, sobie musia hľadať svoju budúčnosť u svojej domašnej krajiny, povie Dobrindt pro nedelnú gazetu Bild am Sonntag. Samo sobou, že za tma repatriáciami. Súď je i vnútrišnopolitičná situácia, kvôli, jak známe, vede s veľkým naskokom alternatíva pro Nemecko. Aké by boli v obore teper, jak bač toto partia vhraje v obore v Nemecku i ťažko by sa, jak bač, skladala vláda bez tej političnej partii.

Vysoký komisár Organizácie Zjednotených národov pre ľudské práva Volker Türk v sobotu kritikoval nové migračné pravidlá Európskej únie, ktoré okrem inčoho umožňujú zriadovania centriev navrhnutia mimo teritórií Európskej únie. Členské državy podľa neho musia zabezpečiť, že by tieto pravidlá boli v plnej zhode s medzinárodným právom, informuje o tom agentúra AFP. Členské državy Európskej únie nemôžu prenesť svoje obowiązky v oblasti ľudských práv na tretí državu. Zatrmanie i navrhnutie zraniteľných osob, vključno dítej do inších krajín, predstavuje mimoriadno čutlivé zasiahnutia z boku državných vlastej državnej moci a nesie so sobou vysoké riziko porušenia ľudských práv, zvernú úvahu vysoký komisár u svojim ohlošeniu. Počas celého procesu sa musieť klásť najväčší akcent na ochranu ľudských práv i dôstojnosť praktici i v legislatívy, podkreslil. Türk pripomenul, že medzinárodné právo je u voprosách deportácií jednoznačné a nekoho nemôže vrnúť do krajín, kde by mu hrozilo vážne porušenie ľudských práv alebo inša nejaká škoda, ktorá by sa nedala napraviť. Toto je osnovný princíp zákazu navrhnutia. Všetko krajino i všetko teritórii to musieť pre všetkých obstavenách plnej miery dotremovať, podkreslil komisár Organizácie Zjednotených národov. U vohlošeniu ďalšie apeloval na také dokladné monitorovania s cieľom zabezpečiť plné dotrmovanie ľudských práv v rámkach tých procesív navrhnutia, vključno práva ľudí na privátny i rodinný život, na jednosť rodina, jak i na ochranu interesov detí. Podľa novej európskej legislatívy tak sa mu musieť migrant, ktorých sa dotúľať nariadenia o vohošteniu, spolupracovať s miestnymi orgánami, toto, ktoré tak nezrobľadí, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko alebo u ktorých istnuje podozrenia, že by mohli vteči, môžu byť zatremané až na 2 roky. Türk v pojazaní s tom vozval členské državy, že by zabezpečili, že publičná diskúzia o migrácii bude i ďalšie vychodeť z faktív a nebude kapčať migráciu s bezpečnostnými obavami. Vozval jednočasno na vyvážený prestup k migrácii, ktoré by podľa neho malo vychodeť z ohľadu na ľudské práva i chosen migranti pro európsku občinu a pro európsku ekonomiku.

Izrael v nedeľu ohlasil, že zruší všetko obmedzenia v oblastiach okolo severnej hranici, ktoré zaprovádajú počas vojen s militantným ruchom Hizbalah v Libanoni. Zrobiť tak po stešeniu bojí, po poprední eskalácii, informuje o tým agentúra AFP. Od 6. dňa ráno v ponedeľok 22. júna budú v oblasti línii konfrontácií zrušené všetko obmedzenia, informovala izraelská armia. Dodala, že prehraničnú komunitu prejdú na úroveň plnej aktivnosti bez obmedzenia namiesto úrovne čiastočnej aktivnosti. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu preto vyhlásil, že izraelské sily zostanú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu tak dlho, jak to bude treba. Cieľom je podľa neho chrániť žiteľov v severného Izraela i všetkých hraždaní Ukrajiny. Vožde Hizbalahu Naim Kasim v reakcii odšmarajú zachovania izraelskej bezpečnostnej zóny v Libanoni, ktorá siaha 10 km do libanonskej teritórii pozdĺž hranici. Hizbalah sojuznik Teheranu zaťahnul Libanon do vojny na Blízkom východe počiatkom marca, keď v reakcii na zabitia iránskeho vrchovného vožďa počal strieľatý raket na Izrael. Situácia v Libanoni bola hlavnou témou nedelnejšieho prvého kola prehovorí medzi Spojenými štátami i Iránom u Švajcari, o čom sme by si dovali v jedným z popredných vstupov. Netanyahu pyznejšie povedal, že vojna na Blízkom východe dosiahla kľúčový cieľ Izraela, ktorým je zabronený Iránu zdobytiu jadrovej zbroji. Zabronili sme Iránu zrealizovať plán našeho zničenia a dnes by sme mali atomovú bombu na to, že by to zrobili v holoseu. Americko-izraelská ataka podľa Benjamina Netanyahu tvrdo zasiahli iránske revolučné gardy i stvorili obstaven na pad režimu v Teheráne. Toto bude reálna premoha, keď Iránci vozmú svoju doľu do vlastných rúk i zosadia tot brutálny režim, ktorý terorizuje ich i reštu svita, povie Benjamin Netanyahu. V poviazaniu s Hizbalahom dodal, že keď tot predstaviteľ Iránu už nebude ohrožiňom, keď bude odzbrojený, potom bude mír v Libanoni. Taká je predstava izraelského premiéra odnosno ďalšej situácii u vojny na Blízkom východe.

V Novom Sade v Serbii protestovali v sobotu tisíce ľudí, že bol pripomenutý sobie nešťastia z 2024 roku, kvôli po vpadnutí časti strich na tamtejšej železničnej stanici umrlo 16 ľudí. Demonstranti žiadali predčasné voľby, informuje agentúra Reuters. Po tým nešťastiu po celý Serbii rozšírili sa protivládny protest, ktorý vedú študent a ktorý z času na čas prerosli do násilnosti i otriasli 13-ričnou vládou prezidenta Aleksandra Vučiča i jeho serbskou progresívnou partiou. Demonstranti, opozícia i organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že nešťastia na železničnej stanici v Novom Sade to bol projav širšieho vlád pre riadeniu stavebných projektov i korupcii. Davo ľudí v Novom Sade, druhým najväčším mieste v Serbii, zašli sa v sobotu i pre tým, že boli teploty okolo 30 gradusiv a skandovali heslo Peremo a mnoho nesli transparent a mali na sobi nápis študent Perema hajuť. Aktivisti zo študentského ruchu tvrdia, že choťať Vučiča i jeho progresívnu partiu vozvatý v sledujúcich parlamentných i prezidentských voborách. Toto vobor jedno i druhé sú naplánované na rok 2027. Vučič ale povie, že by ich mých vohlo sa tý skoriše a to počas sledujúcich mesiací prepomenať agentúra Reuters. Demonstrant i ľudskoprávnu organizácii tak samo obvinujú Vučiča i vládnych úriadnekov z manipulácií v oboriu, násilstva proti oponenti, obmedzovania slobody médií, korupcii i prepojenia s organizovaným zločinom. Prezident i jeho sojuzníci toto obvinenia dementujú. V čase protestu vystúpil Vučič v televíznom projavi, v ktorom mohlo sa, že jeho prechalníci sa zajdu 27. júna. Vyzývam ľudí, že by neprojavľovali hniv odnosno dakoho, ale že by sa zašli pod srbským flagom, povie prezident. Serbia je kandidátom na vstup do Európskej únie. Belehrad ale musí najprv zlepšiť stan právnej državy, vključno úslovy pro slobodné i spravedlivé vobore fungovania justícii i odstraniť korupciu a organizovaný zločin. Svoju zahraničnú politiku musí tak samo Serbia zharmonizovať s politikou Európskej únie, vključno dania sankcií na Rusiu za inváziu na Ukrajinu, informuje agentúra Reuters. Treba ešte dodať, že od Serbii sa očakuje napríklad i normalizácia odnosen s Kosovom, keďže Serbia dodnes nepriznávať túto svoju provinciu za okremu državu, ktorá vyhlásila nezáležnosť v 2008 roci. Takže toto je tak samo jedna z problém, ktorú podľa Európskej únie mala Serbia porišiť pred tým, jak by mohla stať členom Európskej únie.

Ideme do Švajcarii. Švajcarská vláda v piatnicu predložila do parlamentu propozíciu zákona, ktorým chce zakázať tých osnovania svastik, nacističného pozdravlenia i inšak nacističných symboliu na publici. Reaguje tak na prudké narosnutia antisemických incidentí v krajine počas popredných rokov, informuje o tom agentúra AFP i Reuters. Štrof v sumi 200 švajcarských franky, už to je okolo 216 eur, sa má odnosiť na každého, kto by zámierno osnoval nacistický symbol, má ich vytetované na tele, alebo pokiaľ by ich na publici, respektíve na online platformách či audiovizuálnych médiách vkazoval gesta, jak napríklad nacistické pozdravenia. Skore fresné vymáhania štrofu umožňať blokovo štrofu hlasovania. O propozícii zákona by malo byť formálnosťou, keďže vládu o vypracovania takovej propozícii požiadal sám parlament už v 2024 roci. Rasizm i antisemitizm sú v našim obšestvi neprepustné, povila vláda u svojim vohlošením. Cíľom propozícii zákona je vopovnetý díru v súčasnej legislatívy, podľa ktorého je vkazovanie extremističných symboliu karnom činom len v toho, pokľa istnuje jasné prepojenia s propagovaním toj ideológii. Na druhým boci, no ťažko sa by predstaviť, že kto sa toto symbol, pokiaľ nejde o nejaké umenia, pokiaľ nejde o nejaký film, teater, že by kto sa len tak pred ľuďmi vkazoval toto symbol bez toho, že by mal reálne prepojenia na propagáciu tej ideológii.

0: Darmowe bilety dostępne na internetowym sajcie muzeum. Tam, które jeszcze nie widzieli, została forma obecności sztuka Лимки u Карпатського Русинію. Припоминаємо, що буде вона вказана в Варшаві і ще лим до кінця того місяця.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10. až 12. júla v Malým Lepniku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho dalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Vám máje problému i statikou. I celú redakciu treba perenesti do Košec. Trebalo by o mnoho väčšej prostor na to, žeby opesati, jak perenesenia do Košec fundamentálno ovplyvnilo i to ku hiršomu cilonárodnostné veselania. Što všetko pak v Košeciach nasledovalo. Napriek tomu, že istnovala petícia, v ktorej ľudia boli jasno proti preneseniu redakcií, Slovacké rádio prosto neslúchalo holos ľudí, redakcia bola prenesená. No a pak bola budova prodaná do privátnych rúk. I v tým momente budova jakýmž čudom vzdorovela. Nelen to, že nevpala. Bol na ňu nadbudovaný iš jeden štok i dnes slúži častočno jak hotel, častočno jak odkúplen apartmanovo kvartely v lukratívnym centri mesta. Od počiatku kauzy okolo Rusenského muzea v Priašovi išli sluchy o tým, že rezort kultúry chce budovu odprodatý. I že to je alfou i omegou toho, čo muzej treba perenesti do inších prostoriv. V tej situácii takotrem rusenským aktivistám prešlo na rozum, že história sa povtoriať. Znova sa ide strelety budova v lukratívnym širším centri mesta a interes národnostnej menšiny je až na druhým mieste. No preci len bojem sobi dozvolev byti takú znesovlasnej s tým, že ide o to tú samú históriu. I pojasnú čom. U 2003. roci Slovacká republika iši len doby hovala demokratičná štandarda, vključno tých, ktoré dotúľajúcia národnostných menšin i len veľkým šťastom stechsia vlak rozširovania do Európskej únii u 2004. roci i stechsia vstup do NATO. To nie je opravdania toho, čo sa stalo v roci 2003, to je prosto fakt. Od vtedy všetko vlády, ktoré sa vyčeriali, praktično v dajakých oblastiach rozširovali práva národnostných menšin i napovňali požadavky, ktoré pro Slovackú republiku vychodili i z medzinárodných dokumentív, ktorých bola signatáriom. Od 2003. roku sa prosto prešlo veľkej fala draha, ktorej pro národnostnú menšinu značil o mnoho lepšie obstavené pro život i rozvetok, jak to bolo v 1990. rokách za vláda Vladimíra Mečiera, či na počiatku 0. rokov. Lenže pre budovy muzea a cieľkovo pre voprosach jeho budúčnosti sme svedkami toho, že diskúzia z boku kompetentných orgánov Slovackého národného muzea, pod ktorej náležeť i Múzej rusenskej kultúry v Priašovi, či Ministerstva kultúry Slovackej republiky, ktoré je zriadžovateľom toho inštitúcii, nedostávame žiadne jasné odpovedi. A to ani v prípade, že sa do nich zvernú členové rady vlády Slovackej republiky pro národnostnú menšinu za rusenskú menšinu, čo sú dnešní slovackí menšinoví politici, oficiálne predstaviteľi toj menšiny pred vládou. Pak čujeme, dodumujeme sobie rizno možlivosti, teórii, može i konšpirácii. Ja sa nebudu prehvárať ani za jednu z nich, počekam na rezultat a oficiálno nedistávame žiadne relevantné odpovedi. Jedené, čo už oficiálno známe, to je fakt, že teperišňu budovu muzeja chotať prodatý, čo potvrdila Petra Demková iz rezortu kultúry. Keby sme toto nejasné odpovedania na voprose oficiálnych predstaviteľov menšina, slabú komunikáciu s menšinou o doli jej inštitúcií mali ako nazvatý, pak by sme to mohli nazvatý ignorácia. Neabsolutná, tať oni dáš to do efíru vypúšťať, ale vlastno takým ignorantským spôsobom. Takže medzi rokami 2003 i 2026 prešlo 23 roky. U Slovákia od toho prešla fala draha, kľúčno menšinových práv. Takýma krokami chto z Slovákiu vertať nazad a môže iši pered RIK 2003. Za toto tá história i s múzeom, to ne to tá sama história, što s budovou redakcií v roci 2003. Ona je, s ohľadom na čas i kontext, iši hirša.

Slováky. Teater Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 17. júna o 7. večer pozvať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu Bidov o zemľu. Tragičná história prestrastnej ľubvy, revnosti i manipulácií vkazuje, jak zranené srdce môže zmeniť sa na záhobeľ. Mladá Marusia túžeť po ľubve hryca, no intrig, nedorozumenia i vlastná pcha je postupno vedúť do fatálneho riešenia. Toto, što počínať jak nevinné zmáhania o čústva, kinčiť nečekanou tragédiou. Celná ľudová dráma o tým, že ľubov bez dovíra môže prenesti vece bolisti, jak šťastia. Do našeho teatru môžete to týždeň i tý v četver, 18. júna, 8 hodiny večer na veľkej scéni, bude môž vidieť i komédiu Faraón. Teater Alexandra Duchnoviča to týždeň ide i do regióni. V sobotu 20. júna vstupec s piesou Holovný tarabanštík o 6 hodiny večer v kultúrnym domi u Vršní Pesani. V nedeľu 21. júna v kultúrnym domi v Solení o 4. popoludne bude môž vidieť i komédiu Faraón. Rusenská obroda na Slovensku i selo Biloveža vás pozovajú na Sviata rusenských budeteľov Duchnoviča i Pavloviča. Festival odbude sa v Biloveži v nedeľu 21. júna i kultúrny program v areáli selského úriadu počínať od 2. popoludne. U výtorok 23. júna v Konzilium Majus rektorátu Priašovskej univerzity v Priašovi o 2. popoludne odbude sa prezentácia najnovýšej knihy docenta Valéria Paďaka Lemkivskej triptych na vohnaniu súčasná poézia Ruseniu Polši. Vstup je voľnej. 64. festival kultúry i športu v Medžilabirciach odbude sa v dňach 27. až 28. júna na miestnym amfiteátri. Program festivalu môžete nájsť na oficiálnym facebookovým sajti Mesta Medžilabirci. Už teprve zvertáme vašu úvahu, že v dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepniku jubilejná 15. rusenská vatra. Bližší program toho folklórneho festivalu vám preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Tak samo už teper zvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvou Ozven vovčích hír. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajti festivalu. Kultúrnej kaleidoskop prehotovuje vyčítav Petro Medviď. Kultúrnej kaleidoskop.

nového priašivského vikariatu s rezidenciou v Košiciach, no Pastelli neľúbil administratívnu robotu i z riksiatoj pozícii. Pastelli, jak vysoko učený človek prejav reform imperátora Josefa II, napísal o ním elegiu i slavil jeho prosvetiteľské reform. Napísal i históriu Mukačovskej eparchii, ktorú zalúčili jak piatú časť do histórii Carpatur Tenorum. V ní, jak Kolárci Bazilovič argumentoval historičné právo peršosti Podkarpatských Rusení v dolení Dunaju, presvičoval o existencii Mukačovského monasteria iši pred prechodom Uhriu Maďariu na toto zemľu. Mer v 1799 roci v Užhorodí. V júni 1866 roku začala prúsko-austrijská vojna. V bitve v okolici Sadovoj kolo Hradca Králové bola austrijská armia poražená. Podľa mírneho dohovoru s Prúsiou Austria obviazala sa nevmyšľovať do ďalšieho uporiadkovania Nemecka. Pízniše bol podpísaný mírny dohovor s Itáliou, ktorým Austria stratila časť teritórií i priznala italijské kráľovstvo. Maďarské politické vedenie schosnovalo oslabenie Vídňu na dosiahnenie dlho očakovaného dohovoru o novým uporiadkovaniu monarchii. V júni 1921 roku Čechoslovacké ministerstvo zemledelstva vydalo encyklopedičnú publikáciu Podkarpatská Rus, jej prírodné i zemledelské obstavenie. 25. júna 1926 roku prejav Čechoslovacký parlament zákon o úpravi plativ duchovných cerkvej i religijných obšin, tzv. Kongrua. Zákon zabezpečoval finančný prejem registrovaným konfesiám od država na Podkarpatskej Rusi grekokatolickej cerkvi. Schválením toho zákona definitívno zaneklo právo na cerkovnú daň, tzv. Koblenú i rokovenú, ktorú vyberali od virujúcich. 12. júna 1931 roku v Užhorodí bolo osnované občestvo dejatelej i zobratelných iskústv na Podkarpatskej Rusi, ktoré stalo inštitucionálnou bázou Podkarpatskej rusenskej maliarskej školy. Na čeli občestva stojal Adalbert Erdely. Do občestva nevstúpili len podkarpatskí umelci staršej generácii, ktorým nepasoval idejný program, jaký obrobil Josef Bokšaj i Adalbert Erdely. Pro staršiu generáciu, ktorá zistala v ideológii jednotného maďarského političného národa i jednotnej kultúry v rámkach bolšieho Uhorska, bola dúmka formovania okremoj regionálnej podkarpatskej školy zameranej na podňatia úrovne kultúry národa Podkarpatskej Rusy nepriateľná. Hlavnými členami občestva boli Bokšaj, Erdely i ich študenty jak Kocka, Kontratovič, Doboš, Cišoltes. Postupno predávali sa i ďalšie umelci. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotovajú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 20. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názvom Star i Moloda pesmo v redakciu. Drohej redaktor, prošu vás, pomyslite tým mojich paru slov, choď ja vám napered kážu, što ja vašoj gazete napered plačam i nečitam, bo ja mám každej deň premusovú zapomohovú svobodu. I ja by napísal za moju bydu do svobode, no redaktor svobode odpovil mi raz, što on moho pesma pročítati nemôže, što by pesati na mašenky. Mašenky ja nemám, ani pesati na mašenky neznám, ale ja doznal sa od čitatelej vašoj gazete, što vo pročítate vsiaké pesmo, to ja posielam svoju dopis vám a jak nájdete jej interesnom, to prošu pomestete. A jak nit, to nepomýšľajte. Dla mene i toho dosť bude, što pročítate sám moje pesmo, to už mi lehšie bude. Správa vedete taká. Ja dlho pracujú v jednej železnodorožnej kompánii, tak dlho, što už jem celkom postaril, už ani nepamiatam, v ktorom roku ja počal pracovať dla toj kompánii. I vece hevies takých starých robotníkov, što tak dlho pracujeme v toj kompánii, i dla nás nebolo nekoli nejakoj depresii i bezrobotia. Pracovali sme celý čas, celý svoj vík po 7 dní na týždeň, ešte lepšie, jak Boh prekazal. No hmýšala sa v našu robotu to tá nešťastná júnia i kompánia mušená bola nabratý bolše i to mladých robotníkov i nám robotu skatovali zo 7 na 5 dnej. My staré sobi dúmali, što to len na tým časom, što toto nikomu nepotrebné júnii rozletiacia i tých mladých bos znov skvetuje i my staré budeme ďalšie robety po staromu až do smrti. Poznáte, jak to mladé ešte tu Amerikanci. On i do bossa postavicia i vselem, žebo menšie robety a väčšiu placu braty i karomaty, good time, divča, potom ženu, gavza, krásne mebli i tak ďalšie. To i boss ich neľubľať. A i robota moloda tak neznajú, jak my star. Takže taká nová moda v našej roboti, taká znevaha starých, na starých duže nahnívala i na junijnom mítingu, my staré postavili protiv takého nového poriadku. Vareme, što mladí môžu buď jak prožetí, im stýlko hroša netreba, jak nám starým, bo oni nedbajú ne za cerkov i popa, ne za zapomohových uriadnikov i redaktorov, ne za samostejnú Ukrajinu v kraju. A my staré, kromi svojich familií, mušen chovati našich zapomohových patriotov, redaktorov, utrimovati cerkovi popa. A mladí smijúcia z toho. Prešlo do holosovania, ta oni nás starých preholosovali. My holosovali, aby robili 7 dní na týždeň a oni len 5. My holosovali, aby mladých skvitovati a oni, aby nás starých skvitovati. A ešte i smijati sa nad nami počali variať, što nás starých treba Hitleru vyslati, što on nám dá z robote dosť po 7 dní na týždeň i po 12 hodin denno. No, što mene najbolšie boleť, to toto, što i môj rodný sen bol protiv mojej programy i protiv mene holosoval. Toho ja už nemôžu sterpieť, štoby rodná detená protiv otca bola. Dúmam sobi, počkaj, dám ja ty doma. No i što dúmate stalo sa doma? Tá doma môj synočok gambu na mene otvoril i mama mu pomáhala. V hvareť staré nemôžete nažrti sa toj robote, vôbe každomu robotu vederli najz holodu druhej zdrše. A mama mu pretakuje. Povida vám, što to cvit strašno popsutej i vse tak vohľadať, jak jego môžť povidajúť, vse do bolševe zma ťahne. Bo kto vedel, aby vsi robili? Takoho nekoli nebovalo ani nebude, aby vsi robili. Jedno buduť robety a druhého buduť holodovati, tak se bude i musieť byti, bo koli by vsi robili, to ľudia neznali by oceniti robotu a i bossa by nikto neslúchal, každé by sobi chotil byti bossom. Slovom, to cvit schode celkom na nič. Už i teper netaký, jak bol za našich mladých rokov. Za to i toto strajk, što mladé robotníky nechoťať sluchati bosov, nechoťať preznati, što bos to je bos, kompánia to je kompánia. Oni už do toho došli, što kompánii dochod rachujúť i na bosa pokazujúť, skoľko on pejde bere. Tá, što to by marnej človičku do toho, do dačioj pejd? Starej robotnek od Pittsburgha. Perličku Radia Rusena FM prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Perlička. Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio. Pripomienka.
1: Od 1880. rokov až do počiatku Peršej svetovej vojny prochodila masová migrácia Rusenov do Spojených štátov Ameriky. Rusenské imigranty v Americe samosobou chodili utrimovať sobie svoju kultúru, svoj jazyk, svoje cerkovné zvyčaje. S tým sú poviazané i počiatky rusenskej literatúry v Spojených štátoch. Už v 1890. rokoch počali vychodeti rusenojazečné gazety i štoričné kalendári, na storinkách ktorých publikovali sa literatúrne tvory, najväčšie poézia i piese. Najproduktívnejším písateľom bol grekokatolický sviaščanik Emilij Kubek, ktorého najväčšie známe vďaka tretomnomu románu Iz života európskej odsúznené pod názvom Marko Šoltes, ktorý vošol u 1922. roci. Poézia Kubeka, tak samo jak i dalšieho grekokatolického sviaščenika Sigmunda Brinského i svitského kultúrneho dejateľa Petra Mackova, bola presiačená témam smutku za krásou dalekoj odsúznené. Často z tých obsahovali didaktizm, što malo pomáhať Rusenám, ktoré terpili ťažkou robotou i rozlúkou s odsúznenou. Sociálne obstavené Rusenie u Európy znašli sa po povídaniach lemkivského písateľa Vania Hunianka vlastným menom Dimitrija Voslockého, ktorý dajakej čas žil u Spojených štátach i Kanady. Najpopulárnejším žánrom sred amerických Rusenie bola dráma. Boli to väčšinou kurte piese, ktoré pak hrali amatérske dramatičné kružky, ktoré do druhej svetovej vojny istnovali po celý teritórii severovochodu Spojených štátov, kde boli rusenské hromady. Písatelia jak Štefan Varzali, Valentín Gorzo, Štefan Telep i Nikolaj Cisľak robili pro zábavu publika lehké komédii s moralizátorským obsahom, zvyčajno proti pijanstva i hrubého spravovania sa ku ženám. Dakilko pies bolo presiačených i nedávnom podiam u európskych odsúznení, takom jak Strasti Lemkiv počas Peršej svetovej vojny, Vlagri Talerhov, Cimúčenictvo Maxima Sandoviča i tak ďalšie. Pieso Vania Hunianka sledovali političnú metu. Kritikoval kapitalizm, odsudžoval fašizm, ktorý vzrostal, pesal o voužovaniu Rusenov na Lemkovine i Podkarpatskí Rusy. Rusenská literatúra v Severnej Americe publikovala sa kyrilicou a bolaténkou i bola písaná takým jazykom, jakým sám by si doval autor, značiť nebolo jednotnej normy. Dakotr imigranty namáhali sa písať i po rusejsku, no nikto nepísal po ukrajinsku. Po druhej svetovej vojni rusenojazečná literatúra v jedno s asimiláciou Ruseniu postupno išla do zanepadku. No boli i tak americké písateli, ktorí pochodili z rodena rusenských imigrantiv, i tém Ruseniu abo rusenskoj odsúznené dotulili sa u svojich anglických tvorách. Najznámejším z nich je Tomáš Bell, rodným menom Tomáš Belejčak, ktorého otec bol z Priaševščina, ale tak samo môžeme spomenúť i písateľku Sonny Jason, ktorej rodiči boli z Podkarpatskej Rusy. Román Marko Šoltes, docent Valery Paďak, prehotovľuje na prevodania. I tak máme nádiu, že sa by toto veľké dielo pročítame po rusensky. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

0: Krajewski. Участ в дебате есть бесплатно. Треба лен побрати дармово билета, доступно на интернетовом сайте музею. Том, котрий ще не виділи, вистави форма присутності штука лемки у карпатського русинію. Припоминаме, що буде вона вказувана в Варшаві і ще лем до кінця того місяця.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. V dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM Rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré. Pojme.

0: przeszkadza.
1: Dobrý deň, je pondelok 22. júna 2026. roku, je popiv 8. Musel sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzo, do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informácií o kotrech nejspešu Svitovou informačnou agentúrem i Svitovou médiím. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu ohlásil, že britanský premiér Keir Starmer odstúpi zo svojej funkcie, no žiadne dokazy potvrdzujúce toto tvrdenie nedal. Veci britanských médií ale predtým avizovalo, že Starmer bol svoju rezignáciu mých ohlásil v pondelok. Keir Starmer odstúpi z funkcie premiéra Spojeného kráľovstva v dvoch bardzo vážnych vprosách: imigrácia i energetika. Seriózno bol neúspešný. Řečo mu všetko dobré, povie Trump, alebo napísal Trump vo svojim posti platformy Truth Social. Britanský týždenník Observer napísal o možlovým Starmerovým odstúpeniu už v sobotu. Premiér podľa gazet pred prijaťom finálneho riešenia o svojom ďalším postupe diskutoval so ženou v takým selským domy britanských premiéry Checkers. Observer s odklikaním sa na nemenované džerela napísal, že Starmer prešiel k tomu zaklúčeniu o neutrematelnosti svojej pozícii po rozhovorách s ministrami, radnekami, donorami i profesionálnymi liderami. Podobné informácie publikovala v nedeľu i televízia BBC. S odklikaním sa na vládne džerela tak sa mu tvrdí, že Starmer bol mých predstavitý plán svojho odstúplenia už dnes. Britanský minister pro obchod i biznis Peter Kyle pro BBC v nedeľu povil, že premiér zrobiť toto, čo je v najlepším interesi krajiny. Starmer podľa jeho slov toho času rozdumuje nad vozvami, ktoré majú pred sebou. Deputát Lejbrističnej partii tvrdia, že problémov nie je len partia, ale osoba na jej čoli, značiť Starmer, veria, že premiér je nepopulárny i svoju partiu hamuje. Hrozba pro Starmerovú pozíciu značno narosla po četverhových dopomínčích voborách v okruzi Makerfield. V tých voborách vyhral jeho partijný rival Andy Burnham a zdobol tak kreslo v parlamente, vďaka čomu môže kandidovať na šéfa Labour Steve Hodges, tak zatiaľ nezrobil u svojom projavy pre obyčajnú novú poď pro krajinu. Desiatka deputátov už vyslovili pohľad, že Starmer by mal odstúpiť. Podľa BBC spisok tých osob vše rosné a predali sa gunným i vysoko postavené členové kabinetu. Vključnú ministerke zahraničných diel Ivet Cooper, ministerke vnútrišných správ Šaban Mahmud, cí ministerke transportu Heidi Alexander. Podľa BBC je Burnham považovaný za najpravdopodobnejšieho Starmerovho nástupníka u funkcii premiéra, hlavného šéfa Lejbrističnej partii.

0: jest.
1: Pravicový kandidát Abelardo de la Espriella Tis nové hrá v nedelnejším druhým kole prezidentského vôbory v Kolumbii, ktorý žiteľam preobiciál tvrdý zasiah proti povstanecké grup zamotaných do biznisu s narkotikami. Vochode to z majže cilkových už rezultáti informujúť agentúra AFP. Po zrachovaniu holosiv z veci, jak 99% voborčích místností Viv de la Espriella so zdobeťom 49,65% pred svojím ľavicovým rivalom, protikandidátom senátorom Ivanom Cepedom, ktorý má 48,7% holosiv. Obdvoch delilo len dakielko tisíc holosiv po bars napružených kampanii, ktorú poznačili bombovú atak povstanciu stovkov ohrožovaní proti kandidátiv i atentát na jednoho z takých vážnejších konzervatívnych kandidátiv. De la Espriella, 47-ričný biznismen, právnik i spívak, nikda nebol u publičnej funkcii, má je dvojaké hraždanstvo Kolumbii i Spojených štátov. Označuje sa za političného outsidera, chosnuje prozovku El Tigre, to znači tiger, netajca tak samo sympatiami k americkomu prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého v kampani i podporil prebložila agentúra AFP. Jeho premoha jak bač zlipšiť odnose na Bogota s Washingtonom, ktorej juhoamerický krajiny dá vojenskú pomoc za miliard dolárov. Bude okrem toho takou probou pro mírnej proces v Kolumbii. De la Espriella sa zaradil medži ďalších pravicových kandidátov, ktorí v posledním čase dostali sa k vlastiom v Latinskej Americi. V kampanii pre svojich projavách vystupoval za na tom takom sklom neprostrelnom i preobicov tvrdej zásah proti ozbrojených grup v kľúčnom bombardovania tábory narkoteroristiu za pomoci Spojených štátov. Je naperek jednaniam vlád s gerilovými i polovojenskými grupami Kolumbia prežívať najhiršiu voľnu násilstva od 2016 roku, keď povstanci z revolučných ozbrojených sil Kolumbii, známe topickou ročenou FARC, po desiatkách rokov ozbrojeného konfliktu predpísali mierne dohovory, transformovali sa na legitímnu političnú partiu. Tisíci bojovníkov i lokálnych komandantov, ale to dohovor neprijali, zochabili sobi svoju zbroju i prodlžujúť povstaneckým spôsobom života i organizovaním zločiny. Po 4 rokách vláda doteperejšieho prezidenta Gustava Pedra, ktorý už kandidovatý nemých, znižila sa bezrobitnosť i minimálna mzda sa pýňala 85%. Kritici ale tvrdia, že Petrova politika dala zločineckým organizáciám BARS mnoho prostoru, že by mohli robiť svoju nelegálnu robotu a hlavne zarabiať na nelegálnych narkotikách i ďalších tých môžem povisti, diatelnosti, ktoré nemajú do zákonom BARS mnoho

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: nahradiť.
1: Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu a ideme do Prahy. Tisíci ľudí v nedeľu zašli sa v Praze na protest, s ním pochodí na podporu publičných verejnoprávnych médií. A to protest organizovalo občerstvo milión chvíľok pro demokracii, značiť milión momentiv chvíľok pro demokraciu. Ministra kultúry Ota Klempiča požiadali, že bol stiahnu propozíciu na zrušenie koncesionárskych poplatky i vozvali ho na odchod z funkcií ministra. Informuje o tom portál novinky.cz. Protestujúci skandovali slogány, jak eštebáky nechočeme, médií sobie nedáme, pochod vývu zo stanici metra Pražského povstania pred budovu Českoj televízii. My sme tu za to, že robotníci Českoj televízii i rádia sa ďakujúči Bohu spravujú smilo i nechoťať sa zochabety kúpety a posia z reči bez boja. Petrmujeme ich ponedeľkové štrajky. Sme tu, že by sme vkázali, že za nama stojíme, že im ďakujeme i že ich v tým nezochábeme sámach. Volo sa predseda občestva milión chvílek Mikuláš Mináč, podľa ktorého sa by chodiť krajinu v krásty oligarchové extrémista i darebáci. Premiéra Andreja Babiša vozval na televíznu diskúziu. Demonstranti pred budovou Českoj televízii prevetali robotníci, ktoré im poďakovali za podporu. Chceme fachovú diskúziu, ne političný diktát, povie predseda profsúzy Českej televízii i Českého rádia Vlastimil Vojtech. Robotníci na budovu Českej televízii zaveseli nápis ďakujeme. Česká vláda v pondelok menovšie týždeň schválila novelizáciu zákona o zmene financovania Českej televízii i Českého rádia. Dosledku ktorého osoby bude Česká televízia mať hirší rozrachunok približno o 1 miliardu českých korun. České rádio bude mať menšie o 350 miliónov. Babiš ale kritiku neprenemať v obe dvoch inštitúciách je podľa neho prostor na šporenie. Povtoriano tak samo podkreslil, že koalícia nechoče zasahovať do vyselania ani médií, ovládať, jak tvrdiť opozícia. Robotníci i externá spolupracovníci Českej televízie i Českého rádia v reakcii na vládou schválená zmena ohlásili na pondelok štrajk. Podľa iniciatív pod názvom Verejnoprávno, ktorá akciu zastrešuje, štrajk dotýka sa všetkých televíznych i rádiových okruhov s voňatkom tých detských. Vedeli sme to v Maďarsku, vedeme to na Slovákii, v nás to dopustiti nesmieme, povieli organizátor nedeľného protestu proti toho, že by boli zrušené poplatky u verejnoprávnej televízii i verejnoprávnym rádiu, tak uvedeme, či sa im podariť zochrániť tú verejnoprávnosť Českej televízii i Českého rádia. Cholem tam, keďže no, môžeme povistiť, že i v Polši bola jednaká problema s publičnými médiami, nelen v Maďarsku a na Slovákii, takže všetko toto krajino sobie perešli už nejakou takou skúsenosťou s tom, keď choťať toto, ktoré sú pre vlastiach ovládnutí médií.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

U švajcarskim hirskim centri Burgenstock v nedeľu predvečer skončilo prvé kolo prehovorov medzi predstaviteľami Spojených štátov i Iránu o implementácii memoranduma o porozumeniu, ktoré má vesti k zakončeniu vojny na Blízkom východe, informuje o tom agentúra Reuters. Podľa iránskej agentúry Fars trvali prehovory 80 minút a skončili sa pred vďaka potreby vedenia interných konzultácií. Iránska televízia IRIB tvrdí, že počas prvého kola sa nebysidovalo o jadrovým programe Teheránu. Namiesto toho sa delegácii zameriali na 14-punktové memorandum o porozumeniu, prečím okrem mojej akcent klali holovno na situáciu v Libanoni. Podľa JRL televízii Al Jazeera sa zrealizuje vece tých kol prehovorí tematično budú rozdelené podľa okremých sporných punktov. Prvé kolo bolo zameriané na Libanon a v druhým koli budú vyjednávači bisidovatí o hormuzským prolevi. Na ďalších stričach sa bude riešiť i iránske jadrové programy sankcií. Počatočné kolo tých prehovorov bolo 4-storonné i brali na ňom účasť i posrednek z Pakistanu a Kataru. Podľa Baracka Ravida z portálu Axios americkú stranu predstavovali viceprezident J.D. Vance, vyjednávači Steve Witkoff i Jared Kushner, vedúci kancelárii viceprezidenta Jacob Reses, radnek pro národnú bezpeku Andy Baker i Cliff Sims, jak i Witkoffov radnek Nick Stewart. Podľa iránskych državných médií delegácia Teheránu pred začiatkom prehovoru očmarela americkú požiadavku o fotografiu i podania sobi ruk. Vance už toto prehovor označil za historičnú striču a rozhovory boli podľa jeho slov doteper bars úspešno. Podľa JRL Al Jazeera diskusie prochádzať v konštruktívnej atmosfére napriek nedávnom postam amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil atakami na Irán, pokiaľ samo sebou nebudú robiť toto, čo vlastne požaduje Donald Trump, alebo pokiaľ budú ďalšie dajak inš atak, ktoré by toto perimíria, aké momentálne platiť, mohli vlastne zakinčiť.

Spolupráca Vyšegradsko-Štyrko. V4 bola obnovlená vo hlasu v nedeľu na Facebooku maďarskej. Premiér Péter Maďar, predseda vlád krajín V4, sa už zajtra, v utorok, stretne v maďarskom Gödöllő v Pešťanskej župy, informuje o tom agentúra MTI. U výtorok popoludne prevedú tam premiéry v Polši, Českej republiky i Slovákii v Grasalkovičovým paláci v Gödöllő, že by sme obnovili tisnú spoluprácu medzi štyrioma krajinami i v jedno robili na mycni srednej Európy, napísal Maďar. Premiér krajín V4 u četvr stretli sa na zasedaniu Európskej rady v Bruseli. Pred jednaniami lídery v Európskej únii absolvovali obšu spoločnú koordinačnú striču. Išlo o peršu striču premiéry V4 pred summitom po nakilko rokach. Predseda vlád Slovenskej republiky Robert Fico povie, že debat lídery V4 trvali len nakilko minút, boli ale barz vážne a potvrdili, že istnuje eminentný interes tot format oživiti maximálne možlivý míry.

Nemecký minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt plánuje značno pidňatý kilkosť deportačných letiv do Afganistanu, informuje o tým agentúra DPA. V budúčnosti sú možné v 3 čarterov let za mesiac, povila hovorkyňa ministerstva v Berlíne pro DPA po informáciách publikovaných v nedelní presi. Okrem toho sú buď koli možné v i individuálne repatriácii posredníctvom komerčných letiv, dodala. Rozšírenie deportácií nasleduje po rozhovorách medzi predstaviteľami ministerstva vnútrišných správ i afgánskom vládnym ruchom Taliban, keďže nemecká vláda nepreznávať vládne orgány Talibanu v Kabuli prehovor v Nemecku označujúca jak jednania na technični úrovnej, prepomína DPA. Nemecko nedávno repatriovalo čarterovým letom 32 Afgáncov, medzi deportovanými boli muž odsúdený za kárne činy, vključno ubejstva, gvaltovania, sexuálneho zneužovania, zneužovania dítej, obchodovania s narkotikami i šantáži. Toto, ktoré zneužívajú našu ochranu i robia tu vážne kárne činy, sobie musia hľadať svoju budúčnosť u svojí domašní krajiny, povie Dobrindt pro nedelnú gazetu Bild am Sonntag. Samo sobou, že za tma repatriáciami. Súď je i vnútrišnopolitičná situácia, koli, jak známe, vede s veľkým naskokom alternatíva pro Nemecko, aké by boli v obore teper, jak bač toto partia vhraje v obor v Nemecku i ťažko by sa, jak bač, skladala vláda bez tej političnej partii.

Vysoký komisár organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva Volker Türk v sobotu kritikoval novú migračné pravidlá Európskej únie, ktoré okrem inčoho umožňujú zriadovania centriev navrhnutia mimo teritórií Európskej únie. Členské državy podľa neho musia zabezpečiť, že by tieto pravidlá boli v plnej zhode s medzinárodným právom, informuje o tom agentúra AFP. Členské državy Európskej únie nemôžu prenesť svoj obowiązok v oblasti ľudských práv na tretí državu. Zatrmanie i navrhnutie zraniteľných osob, vključno dítej do inších krajín, predstavuje mimoriadno čutlivé zasiahnutia z boku državných vlastej državnej moci a nesie so sebou vysoké riziko porušenia ľudských práv, zvernú úvahu vysoký komisár u svojim ohlošeniu. Počas celého procesu sa musieť klásť najväčší akcent na ochranu ľudských práv i dôstojnosť. Praktici i v legislatívy podkreslil. Türk pripomenul, že medzinárodné právo je u voprosách deportácií jednoznačné a nekoho nemôže vrnúť do krajín, kde by mu hrozilo vážne porušenie ľudských práv alebo inša nejaká škoda, ktorá by sa nedala napraviť. Toto je osnovný princíp zákazu navrhnutia. Všetko krajín i všetko teritórií to musieť pre všetkých obstavenách plne miery dotremovať, podkreslil komisár organizácií Zjednotených národov. U vohološeniu ďalšie apeloval na také dokladné monitorovania s cieľom zabezpečiť plné dotrmovanie ľudských práv v rámkach tých procesív navrhnutia, vključno práva ľudí na privátny i rodinný život, na jednosť rodina, jak i na ochranu interesov detí. Podľa novej európskej legislatívy tak sa mu musieť migrant, ktorých sa dotúľať nariadenia o vohošteniu, spolupracovať s miestnymi orgánami, toto, ktoré tak nezrobľadí, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko alebo u ktorých istnuje podozrenia, že by mohli vteči, môžu byť zatremané až na 2 roky. Turk v pojazaní s tom vozval členské državy, že by zabezpečili, že publičná diskúzia o migrácii bude i ďalšie vychodeť z faktív a nebude kapčať migráciu s bezpečnostnými obavami. Vozval jednočasno na vyvážený prestup k migrácii, ktoré by podľa neho malo vychodeť z ohľadu na ľudské práva i chosen migranti pro európsku občinu a pro európsku ekonomiku.